0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil-muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya tawfiyal bariyat wa ya rafi'ad darajat wa ya syafiyal amrat wa ya mujibad da'wat. Wallahu arhamar rahimin irhamna bi rahmatihamar rahimin. Sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallimna ya Allah fi Indonesia, sallimna ya Allah fi Palestina, sallimna ya Allah fi Tehran. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli san wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adzkurkum wa ladzikrullahi akbar. Imissalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada jemaah yang masih berada di luar, mohon untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Luruskan, rapatkan demikian.
1: Allahumma